Imyemerere twerekeze ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi. Iki kiganiro cyitwa Hirya y'imyemerere. Ni ikiganiro cya Radiant TV 10. Njye wakibateguriye nkanakibagezaho nitwa Asmani Twahirwa. Ndabakunda cyane.

0: piesa ini. Ten Sports. Amakuru y'imikino. Ten Sports. Sports. Kuri Radio Dis.
1: Simply wonderful.
0: Kasi za washindi. Nguvu ya majemedali. Uchambuzi kamili. Ni ndani ya Ten Sports. Urukiko. Tuwadondosha habari za michezo. Ubusesenguzi. Fununu. Ubwino mu mikino ni muri Ten